0: Domani.
1: Ratomico, reolițiam de libauști, gone baciunghi.
2: Vini, copii, o ce să-l iau și o să vrei.
3: Met anchi și tivi, Harry. O monte.
4: Bebe, restar voi ebe, ce
0: vrei. Moi sminet, cartul lui Kinos n-ați poate bine.
5: Ce ușui, mă tău și roprangul, ci de-o vă spanti artizera.
6: Ce snate, să eu să-ți dau regi. Ați zis că s-ar aperi mă mhdara.
4: O, radio și-ar gămul ușanezi.
0: Gamoi țanit, filme bi pirda pireterși. Dar tasa ce-o credi ce-o ne burizgan.
7: E, și brățul lui Goci, tremli.
8: Cimen, cimen, băsân, de robă, ce să-și.
9: Იმარჯოს იმას თუმანიო.
10: ფულიო?
11: ფული რომ ხომდეს ამ ნებშიდა გამარჯვებს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
0: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
14: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენე
0: საჩ. ინომანი, ჩვენებურზე.
15: ამინდა და ძვენებში.
16: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certificate.
0: Ჩვენებურის ეთერშია.
17: ეთერშია
0: 2000-იანების ჰიტი.